0: Drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: A kad ste već javili da idete na Stinga u Pulu, sretan vam put. Još jednom, svi koji evo putujete iz Dalmacije prema Puli, gužvi nema. I prema svim dostupnim informacijama čeka vas krasan koncert.
1: Drugi, drugi.

0: Ovo je drugi.
1: I dalje naravno zajedno s vama pratimo situaciju u prometu. To je fokalna točka našeg napada. Oko tog se, evo, vrti ovo naše druženje danas sve do 15 sati. Slušatelj je pitao za DC1 i za tu situaciju. Što se događa u Slunju? Kaže, vozimo se 5 km na sat i svako malo stojimo. Mislim da je kolona 10 km, ako i nije više. Na plus 40 ovaj udarni vikend zaista nezgodno, a evo baš na tom putu, ali u suprotnom smjeru bila je Blaženka, kaže gužva prije rastoka u smjeru mora, kolona oko 4 km možda i duža, mi idemo iz suprotnog smjera i nismo vidjeli da se išta dogodilo, nije nam jasno. Evo, nikom nije jasno, ako vi možete to razjasniti ili ako znate više, naravno tu smo za vas, slobodno se javite. U svakom slučaju, koju god cestu danas pogledali, okom dotaknuli, pokušali krenuti njome, pogotovo na more, možete očekivati gužve, pripremite se na njih. Zvao je slušatelj tamo nešto ranije i rekao, ne očekujte da ćete doći jako brzo, ali stići ćete, zato samo strpljivo, polako, idete na godišnje.

0: Ovo je drugi. Idemo dalje. Sa našim prometnim druženjima. Redom, javila se Marta, kaže, na autocesti A1. Kojoj drugoj? U smjeru mora je bila prometna nesreća kod Gornje Ploče, kolona je sve do Gospića, pa preporuka da se skinete automobilom. Naravno, nemojte se sad skidat na autocesti. Dakle, skinite se na izlazu prije Gospića, preporučuje Marta. Onda se javila i Vlatka, kaže da putuje na Brač. U Splitu prema Luci vjerojatno standardni krkljanac, ali kaže ne može vjerovati da Split ne može staviti na ključna raskrižja prometnog policajca. Osjeća se kao da je u Indiji, semafori ni prometna pravila apsolutno ne vrijede. Stojim na semaforu, već 10 zelenih se okrenulo bez pomaka. Apel za prometnog policajca, kaže Vlatka. Imali smo ovu situaciju na DC1 tamo kod Rastoka, odnosno Slunja. Javio se slušatelj, kaže da ide u smjeru mora i da je kod Slunja, kaže, po njegovoj procjeni kolona 10 km, a nitko ne zna zašto, pa se javila slušateljica koja je po toj istoj cesti išla prema Zagrebu i kaže da je kod Rastoka kolona, ali da ni ona ne zna zašto. Pa smo mi onda se javili Filipu, odnosno šalim se. Filip se javio nama, pa evo što on kaže, zašto je došlo do tih kolona.
1: Pozdrav, evo što se tiče ove gužve na Rastokama, imam, ujutro smo krenuli prema Zadru i isti slučaj je bio na autoputu, dakle šoferi, vozači auta rade problem, znači koče bespotrebno, tipa recimo kod Donje Zdenčine se stvorila kolona, nekolicina njih stranih državljana počeli su kočiti, iza njih su naravno svi ostali počeli kočiti i stvorila se kolona bez ikakve potrebe, znači ni nekakvi prometna, ni nešto drugo, znači baš problem su šoferi koji, evo, kočena, ne znam, piše na tabli gore 80 i oni odmah sa 130 prikoče na 80. I sva sreća pa se ne dešavaju prometne. Tako da, evo, pozdrav iz Zadra, došli smo, u 3 smo krenuli, kod ulaza Ludbreg, u 6 smo bili u Zadru. U zadnji čas smo prošli sve gužve, oni koji su već išli vjerojatno u 4 su zastali na gužvama. Na lučkome. Pozdrav.
0: Ovo je drugi.

0: Ovo je drugi.
1: E sad te gužve oko Rastoka i tamo kod Slunja. Neki se pitaju zašto, čemu, neki kažu zbog kružnog toka i policije. Evo, javlja nam slušatelj svoje razloge.
2: Dobar dan. Evo da se nadovežem na ovog gospodina što je rekao za situaciju u Slunju. Evo, ja se upravo vozim kroz Slunj. Nije tak strašno. Ima malo kolone, ko zna malo lokalne ceste može izbići. Znači, to je sve normalno. Rastoke su turističko mjesto. Slunj prolazite kroz centar grada. Kao prvo, nema policije. Policija ne preusmjerava promet. Dakle, ispravak netočnog navoda. Nego svi usporavaju, jako puno ljudi skreće u Rastoke ili iz Rastoka ide. S druge strane, prolazite kroz centar mjesta, normalno da ćete usporiti, ima pješačkih prijelaza, ima i semafor i zato se stvara kolona u Slunju kao i svake godine. Znači, tako je već zadnjih 20 godina i više. Tako da ništa čudno za subotu, udarni vikend i da, u Rastokama je lijepa plaža, jako puno ljudi ima i može se fino okupati u koran. Lijepi pozdrav!
1: Pozdrav i vama, kaže slušatelj, otvoreno prvenstvo Hrvatske u bezveznom kočenju. Eto, čestitke osvajačima medalja.
0: Ovo je drugi.